м'ястими і чвистими грудима. І опять се питам, по кого зна кой путь, за що те